jum ta jum ta ga da jum ta jum ta ga da ga da jum ta jum ta ke da ta ta ta ga den den da ga den ta ga den den da ta ga dum ta dim ta ke da dim ta ke da dim ta ke da ga da ta ga da ga da ga da dim ta ga da ga da ga da dim.